Ay, demoriza kama wari u. Moju ba ingle kama wari. Moju ba oicha kama wari. Eteri obe omoni ota. Ay, demoriza ilumi wari u.